Blížil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí

0: Misionári Cyril a Metod zavítali na dnešné územie Slovenska v roku 863. Na vtedajšiu Veľkú Moravu prišli na pozvanie kniežaťa Rastislava s jasnou úlohou – šíriť kresťanstvo v zrozumiteľnom jazyku. Podarilo sa im však oveľa viac a aj preto ich dodnes považujeme za najvýznamnejšie osobnosti slovenskej histórie. Viac o ich odkaze priblížil historik a riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.
1: Tak treba si určite uvedomiť, že každá spoločnosť, ktorá chce byť životaschopnou spoločnosťou, musí mať veľmi silné kultúrne základy. Práve svätý Cyril a svätý Metod, alebo Konštantín a Metod, tie základy kultúry, písomníctva, ale aj kresťanstva položili na našom území, práve zabezpečili pre našich predkov to, že vtedy populárne a rozširujúce sa náboženstvo, kresťanstvo, mohlo byť šírené a vykonávané práve v slovanskom jazyku, ktorý aj pre nás pripravili písmo v hlaholiku, preložili do toho písma liturgické texty, založili na Veľkej Morave školy. Rok 863, teda rok ich príchodu na Veľkú Moravu, nie je jediným rokom, ktorý si treba pamätať, ale napríklad aj rok 867, kedy sa im podarilo presadiť po mnohých peripetiách, samozrejme, používanie staroslovenčiny ako liturgického jazyka.
2: Zároveň aj dnes je odkaz svätého Cyrila a Metoda prítomný v našej spoločnosti u nás na Slovensku. Sú to mnohé ulice, sú to napríklad odkazy na minciach či bankovkách. Možno si ešte mnohí Slováci pamätajú tie staré 50 korunáčky modré.
1: Áno, dokonca tá bývalá slovenská modrá 50 korunáčka bola vlastne prvou bankovkou, ktorá vznikla v rámci novej menovej sústavy slovenskej koruny, ale máme po nich pomenované naozaj ulice, školy, spomeňme napríklad pápežské kolegium svätého Cyrila a svätého Metoda v Ríme. Napríklad na tisíce výročie cyrilometodskej misie bola založená napríklad Matica Slovenska.
2: Má zmysel aj dnes v súčasnosti si pripomínať odkaz svätého Cyrila a Metoda, vzdelávať mladé generácie, čo všetko sa im podarilo v minulosti dokázať a že naozaj treba si zachovávať tú našu historickú pamäť.
1: Treba ju aj budovať, treba s ňou aj pracovať a treba všetkým generáciám vysvetľovať význam cyrilometodskej misie. Keď si tak uvedomíme, v akom období oni žili, v akom období oni pôsobili a čo sa im podarilo, to boli obrovskí hrdinovia. Podniknúť takú významnú a ďalekú cestu z ich Solúna, ale tá cesta tiež nebola jednoduchá, išli cez polovicu Európy v období 9. storočia, kedy neexistovali ani cesty, také, aké existujú dnes. Cesty boli plné nástrah a nebezpečenstiev. A oni sa predsa na tú cestu vydali, predsa pre takmer cudzie etnikum pripravili tú svoju vierovku a aj teda písmo a kultúru. Na našom území predtým sa rozširovala kultúra a prostredníctvom náboženstva aj vplyv západnej civilizácie, čiže Franskej ríše. A misia svätého Cyrila a Metoda nebola iba náboženská a kultúrna, ale mala aj takýto politický podtext. Treba si ich odkaz vážiť, treba ich považovať nielen za vierozvestcov a širiteľov kultúry, ale kvôli tomu, čo všetko prežili a s čím sa stretli, aby nás takto kultúrne povýšili aj za hrdinov.
2: Pre Radiožurnál Alexander Ernest.

0: Odkaz husitského hnutia dodnes rezonuje v českých aj slovenských dejinách. V oboch krajinách však zanechalo diametrálne odlišnú stopu. Kým v českých krajinách išlo o zásadný štátoprávny a náboženský zlom, na území dnešného Slovenska bolo vnímanie husitov komplikovanejšie. Ako sa tento historický fenomén interpretoval naprieč storočiami, vysvetlí profesor Miroslav Lisí z právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Keď po nepokojnom období prelomu 14. a 15. storočia vypukla v Českom kráľovstve husitská revolúcia, zdalo sa, že pôjde o okrajový a lokálne obmedzený problém. V priebehu niekoľkých rokov sa však husitstvo ako hnutie i vojenská sila rozšírili natoľko, že začali zasahovať do susedných krajín, teda aj do Uhorského kráľovstva, pokračuje historik Miroslav Lisí.
2: Niekoľko študentov, ktorí študovali na Pražskej univerzite, mali možnosť sa oboznámiť s husitskými myšlienkami. Niektorí z nich sa stali aj vyznavačmi husitstva, ale priamo osôb, o ktorých bezpečne vieme, že boli teda jasnými prívržencami husitstva, bolo veľmi málo.
1: Z tzv. Českého kacírstva sa stal medzinárodný problém a stolice Severného Uhorska začali križovať vojská českých nájazdníkov, ktorí sa sem prišli čiastočne pomstiť a čiastočne preniesť boj na územie nepriateľa.
2: Keď vypukla husitská revolúcia, začali sa vlastne krížové výpravy, tak Uhorsko bolo súčasťou týchto výprav. Neskôr bolo Uhorsko vlastne predmetom nájazdov husitov. Vzťahy boli antagonistické, nepriateľské a vlastne husitstvo predstavovalo pre Uhorské kráľovstvo niečo ako hrozbu, kacírstvo, nepriateľa. V tomto zmysle husiti pôsobia aj na území Slovenska. Podarilo sa im obsadiť viaceré mesta, niektoré na dlhšiu dobu, napríklad Skalica alebo Trnava, na kratšiu dobu Topočany.
1: Prvotný negatívny postoj sa však v neskorších storočiach začal meniť a interpretácia hnutia dostala nový rozmer.
2: Keď evanjelickí vzdelanci na našom území hľadali počiatky evanjelickej viery na území Uhorského kráľovstva, tak tieto počiatky dávali do súvisu práve s pôsobením husitov. Tie výklady boli ahistorické, ano, nezakladali sa teda na nejakej realite. A tým pádom vlastne v tom evanjelickom prostredí boli sympatie k husitstvu prirodzene vyššie. Kým napríklad teda aj v tej katolíckej časti Slovenska bol ten postoj ďaleko rezervovanejší.
1: Tento náboženský rozkol v pohľade na minulosť pretrval až do moderných dejín.
2: V 20. storočí, ak si pozrieme napríklad obdobie prvej Československej republiky, vtedy sa z husitstva v československom štáte stal taký ideologizačný, legitimizačný mýtus, že to bolo vlastne také obdobie boja za slobodu, spojenia Čechov a Slovákov a tak ďalej. Tam bolo jasne vidieť to konfesionálne rozdelenie. Evanjelickí autori sa k tomu stávali prirodzene pozitívnejšie na Slovensku. Katolíci túto tradíciu odmietli.
1: Zatiaľ, čo v slovenskom kontexte hralo husitstvo skôr symbolickú rolu, pre vývoj českých krajín malo zásadný význam.
2: Z pohľadu československých vzťahov husitstvo na Slovensku je ďaleko menej zaujímavé. Je to logické. Pre české krajiny to malo náboženské, vyslovene štátoprávne dosahy. Vezmeme si, že české krajiny sa stali stavovskou monarchiou vďaka husitskej revolúcii. Bolo to vlastne prvé laboratórium akejsi dvojitej viery v Európe, že niekde boli povolené dve konfesie kresťanské, čo teda bolo naozaj akože niečo neobvyklé. Potom o 100 rokov neskôr to už začalo byť normálne v súvislosti s tou nemeckou reformáciou. A toto je skúsenosť, ktorá vlastne v tom uhorskom priestore absolventovala a tým pádom to vlastne pre nás nemá taký cvenk ako dnešnej Česká republika.
1: Pre Radiožurnál Eva Kopecká.

0: Nedávno bol v Pražskej katedrále svätého Víta slávnostne predstavený nový orgán. Šlo o jednu z najvýznamnejších udalostí roka v českom hlavnom meste. Výroba nástroja trvala viac ako 8 rokov a hoci prebiehala v dielni v Španielsku a jej autorom je nemecký odborník, celý projekt má aj výraznú slovenskú stopu. Výtvarnú podobu orgánu, teda českých varhan, navrhol slovenský dizajner Peter Olach.
1: Doménou 48-ročného návrhára Petra Olaha sú predovšetkým autá. Už niekoľko rokov vedie interiérový dizajn mladoboleslavskej Škodovke. Má za sebou štúdium architektúry v Bratislave a na Slovenskej technickej univerzite pôsobí ako docent. Už počas štúdia na strednej škole pracoval ako grafický dizajner a vytváral vizuálne identity pre firmy. Neskôr sa dostal k návrhom luxusných písacích pier, ale aj k dizajnu cien pre víťazov Formule 1, cyklistickú Tour de France alebo majstrovstva sveta v ľadovom hokeji. Projekt svetovíckeho orgánu bol pre neho tým, čo býva označované ako výzva, pokračuje Peter Olach.
2: Pre mňa to, čo bolo nové, bola tá komplexita toho projektu a tá mierka toho projektu. Pretože ja som zvyknutý pracovať jednak v architektúre, kde pracujete možno v centimetroch, možno niekedy v metroch, alebo potom pri priemyselnom dizajne, pri automobiloch, kde to je v milimetroch, alebo zase pri šperkoch, hodinkách, pracujete v mikrometroch. Zrazu prídete do katedrály, do ktorej sa ide tvoriť orgán, kde sa všetko toto spája. To znamená, musíte byť schopný pracovať v tej veľkej mierke, ale potom následne, keďže ten orgán najmenšia píšťala z tých zhruba 6000 píšťal má 7 mm, tak doslova idete až do tej šperkárskej oblasti. No a možno ešte, čo je zásadné, že nepremýšľate rádovo v rokoch, tak ako to je pri navrhovaní bežných produktov, ale skutočne premýšľate v storočiach, možno aj viacej, pretože tvoríte dielo, ktoré vás určite prežije.
1: Duchovný priestor, ktorý vytvára najznámejšia katedrála v Českej republike, urobil na Petra Olaha od prvej chvíle veľký dojem, a to aj vďaka mnohým umeleckým dielam s nevyčísliteľnou hodnotou, ktoré sa v chráme nachádzajú.
2: Vy do tohoto priestoru ako súdobý dizajner idete vytvoriť dielo, ktoré nielen, že sa stane súčasťou tej katedrály, ale ten jej vzhľad veľmi výrazne ovplyvní. A veľmi rýchlo som si uvedomil, že by to nemala byť akási autorská exhibícia, ale mali by sme vytvoriť niečo, čo do toho priestoru tak prirodzene zapadne.
1: Navrhovať čokoľvek do priestoru kultúrnej pamiatky znamená mnoho obmedzení. V prípade orgánu šlo o to vybudovať hudobný nástroj, ktorý bude perfektne akusticky fungovať, ale zároveň upúta pozornosť aj vizuálne. Použité kryštálové prvky pritom nesmeli rušiť zvuk nástroja.
2: Takým možno leitmotívom s rešpektom k tej katedrále bolo vytvoriť niečo, čo bude neviditeľné. Dizajn, ktorý nebude žiadnym dizajnom. Bude to niečo moderné, ale bude to zároveň také, ako keby to v tej katedrále vždy bolo. Tá katedrála je ako krásna žena, ktorá vlastne nič nepotrebuje a všetko má, a vlastne jediné, čo môžeme pre ňu urobiť, je jej zavesiť na krk nejaký krásny šperk, nejaký náhrdelník. Tie varhany by mali byť takým pomysleným šperkom pre katedrálu.
1: Cesta Petra Olaha k umeleckej tvorbe nebola priamočiara. Trochu zjednodušene by sa dalo povedať, že súvisela s určitou túžbou hľadať nejaký kontrast k jeho každodennej práci v automobilovom a priemyselnom dizajne.
2: Skoro každý dizajner, ktorý v Čechách pôsobí, koketuje s českým kryštálom. Český kryštál je takým reprezentantom Českej republiky a tak ako oni, tak aj ja som sa tak prvýkrát vybral do sklárni, začali sme trošku s tým sklom experimentovať a tam som zistil, že to je materiál, s ktorým sa pracuje úplne ináč ako so všetkým, čo ja som bol zvyknutý. Ja som chcel, aby varhany v Svetom Vítovi, v tej najpodstatnejšej katedrále asi, ktorú v Českej republike máme, je symbolom cirkvi, symbolom českej štátnosti, tak mali by byť unikátne. Takže aký iný materiál vybrať ako český kryštál, a musím povedať, že dnes máme v Čechách svetový unikát, máme kryštálové varhany. To nikde na svete nie je.
1: Pre Radiožurnál Kamila Šusterová.
0: O pár minút bude pol deviatej, Jana Gulda má pripravené aktuálne správy a potom sa už k mikrofónu Radiožurnálu vráti opäť Michaela van Erne. Richard Trsťan vám želá príjemný večer s Českým rozhlasom.